خوش آمد یا قادر یا مقدیر یا مقدیم یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظاهر یا باطن یا ولی یا متعالی.